står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten er våt og forlatt. Og det er mye stjerner i rennesteinen i natt. Gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og gratt. Og det er mye stjerner i rennestein i natt. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen på Radio Randsfjord. Og som vanlig skal det bli variert musikk og litt forskjellige ting innimellom, både litt fra vårt lokale område og fra resten av verden. Men det aller viktigste å minne om at det Radio Bingo i kveld. Du kan vinne 10.000 av kroner bare ved å høre på radio. Nå gjør det en ting til, du må kjøpe bingobonger. Sjekk radioransfjord.no for mer informasjon om det. Hver torsdag kveld så er det selvfølgelig Radio Bingo. Denne timen skal vi gjøre at to førerkort røyk under en trafikkontroll på Riksvei 4 i går. Det var en lastebil som kjørte i grøfta på E16 på Jevnaker, litt mer om det snart. Og lørdag 20. juni så forvandles Fladsrudplassen til et levende samlingspunkt med lukten av lokalmat, lyden av glade mennesker og et mangfold av tilbud. Mer om det snart. Vi skal gjøre med en enkel vane som kan redde liv på parkeringsplassen. Og vi skal ta med på lutakursene, for da er det mange som skal ut av landet, og da kan det være kjekt å vite mer om på Radio Randsfjord.

Vil du vite litt om hvordan været blir, så det bare å følge med nå det nærmeste minuttet. For Østlandet sin del, som veller yr om tre dager med skiftende skydekke. Litt fint vær, men etter hvert så blir det mest grått og vått, 17 grader i overmorgen. Sørlandet får også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 18 grader. Men i morgen, regn så det bøtter og spann i 14 grader i ettermiddagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet litt regn alle tre dager, men også litt sol sånn innimellom, 12-15 grader som makstemperatur. Mens Midt-Norge får litt regn, litt grått og litt pent vær om hverandre, 16-20 grader som makstemperatur. Og vi tar med Nord-Norge også, som har hatt mye fint vær, men nå ser det ut å gå litt dårligere vei igjen. Velt om litt pent vær, 18 grader i morgen, men i overmorgen 11 grader og regn. Og ellers ganske grått i nord. Generelt altså skiftende skydekke, kan vi jo si.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det har vært litt å gjøre for nødetatene I vårt distrikt. Blant annet så var det en trafikkontroll på Lygna I går, og det var på Riksvei 4 Nord på Lygna. De utstedte 11 bøter for fartsovertredelse. Det skiltet 80 zoner på stedet, og det ble også tatt I beslag 2 førerkort, opplyser operasjonsleder Frode Øverås til Hadeland. Og det ene forholdet var på grunn av prikker, mens det siste var på grunn av målingen på hele 123 km I timen I en 80-zone. Det fort. Og så var det en lastebil som kjørte I grøfta. Det var på E16 på Jevnaker onsdag formiddag. Det var ingen personskade mellom ifølge politiet, og det ble heldigvis ingen store trafikale problemer. Men det behov for tungbilberger var meldingen 1208, og han oppgir at han kjørte av veien for ikke kollidere med bilen foran.

pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Det mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress. Beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. Mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens det Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme i Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

En enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, ifølge Skadeforebyggende Forum. En undersøkelse fra Skafor viser at 63% av norske bilister normalt rygger inn når de parkerer. Prinsippet er enkelt. Rygge inn mens du har oversikt, kjøre forover ut når du drar. Og for et lite barn kan det bety forskjell mellom en nærpassning og en tragedie. Når du ankommer en parkeringsplass, så har du god oversikt. Du ser hvem som er der, hvor barna løper og hva som rører seg. Det er det rette tidspunktet å rygge inn i lommen. Når du skal dra igjen, kan du kjøre forover ut og se alt foran deg, i stedet for å rygge ut mot en plass du ikke lenger har full oversikt over. Barn er små og vanskelig å oppdage i blindsonen når vi rygger. De har ikke samme risikoforståelse som voksne, er uforutsigbar og aner ikke at sjåføren ikke ser dem. Parkeringsplassen som var oversiktlig da du parkerte, kan dessuten være full og uoversiktlig når du skal ut igjen, sier skadeforebygger Tina VM Wisli.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken, Kronborg I Søndre Land, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Askimelinna, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Det er snart tid for tømmer igjen. Det er Søndre Land kommune som forteller om at det er 19 og 20. juni, tid for tømmerfestival. Fylt med opplevelser, aktivitet, kultur og fellesskap. Siden oppstarten i 2014 har Tid for Tømmer utviklet seg til å bli en viktig møteplass for innbyggere, næringslag, næringsliv, lag og foreninger. Et arrangement som skaper liv, engasjement og stolthet i hele kommunen, skriver Søndre Land kommune på sin hjemmeside. Og lørdag den 20. juni forvandles Fladsrudplassen til et levende samlingspunkt med lukten av lokalmat, lyden av glade mennesker og et mangfold av tilbud. Og du kan også være med hvis du vil selge lokalmat, håndverk, klær eller smykker. Da må du forte deg, tror jeg, for fristen begynner å nærme seg slutt der. Men det skjer altså ting neste helg, og det starter klokka 18 med besøk av astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård, fredag 19.
4: Hei, hva gjør vi nå?
5: Det sånn!

Her kveldens TV-tips, og nå fotball-VM for alle penger. Fra Estadio Banorte I Mexico, kampen I gruppe A mellom Mexico og Sør-Afrika, får du med deg på TV 2 klokka 20.50. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Det sikkert flere kamper, men vi kommer ikke til å nevne alle kampene under fotball-VM. Det blir litt mye. Titanic synker I natt, kan du få med deg på NRK 1. Det episode 2 fra sammenstøt til undergang. Tragedien blir altså da når kapteinen beordrer evakuering klokka 20.00 på NRK 1. Drømmen om den finske landsbygda fortsetter. Det en reality-serie på NRK 2. Vi følger et ungt par, Ninni og Rafael, som var lei det hektiske livet I byen. 22.55. Sort Your Life Out. Dette en livsstilsserie med Stacey Solomon og teamet hennes, som hjelper folk med å rydde opp I livet. 19.00 på TV 3 I kveld.

I kjekt å vite I dag ser vi litt på valutakursene Fordi det mange som skal ut og reise ut av landet Og da det jo greit å vite hvor mye norske kroner verdt Så det har forandret seg en god del Ja, det forandrer seg litt fra dag til dag Men siden jeg sist snakket om valutakurser Så har det vel gått litt opp igjen Eller litt ned, jeg blir litt forvirret Men uansett nå, amerikanske dollar står I 9,49 Litt opp fra dagen før Britiske pund står I 12,70 Litt opp fra dagen før Danske kroner står I 146,52 Litt opp fra dagen før Euro står I 10,95 Også det litt opp fra dagen før Ingen dramatiske endringer, men det litt opp altså. Og svenske kroner står nå I 99,88, så der kan du regne en mot en for å være helt enkelt å forstå. Sveitsiske frank står I 11,87, og det faktisk litt ned fra dagen før, for en skyld.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, raidere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glassang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glassang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

0: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Hei igjen, og vel møtt til en time som fullspekket med variert musikk Og litt sånn variert innhold når det gjelder redaksjonellen også Mitt navn Kyrre Dahl, og temaet denne timen blant annet konsumprisindeks Høres kjedelig ut, men når det går riktig vei så det også hyggelig Årsprisveksten på mat og alkoholfri drikkevarer endte på 3,4% I mai Og Virke mener at det bra med lavere vekst for både forbrukere og butikker Mer om det snart Og til tross for uro I verdensøkonomien så har næringslivet I Sør-Norge fortsatt tro på vekst Jeg trodde at bedriftene skulle være mer negative, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen Mer om den historien får du snart Og vil du ut med hurtigruten så kan du tenke litt på den nyoppussede MS Vesterålen som har fått et unikt konsept ombord inspirert av den lange historien til hurtigruten langs norske kysten. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen. God fornøyelse!

Vil du vite litt om hvordan været blir, så det bare å følge med nå det nærmeste minuttet. For Østlandet sin del som melder yr om tre dager med skiftende skydekke. Litt fint vær, men etter hvert så blir det mest grått og vått, 17 grader i overmorgen. Sørlandet får også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 18 grader. Men i morgen, regn så det bøtter og spann i 14 grader i ettermiddagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet litt regn alle tre dager, men også litt sol sånn innimellom, 12-15 grader som makstemperatur. Mens Midt-Norge får litt regn, litt grått og litt pent vær om hverandre, 16-20 grader som makstemperatur. Og vi tar med Nord-Norge også, som har hatt mye fint vær, men nå ser det ut til å gå litt dårligere vei igjen. Velt om litt pent vær, 18 grader i morgen, men i overmorgen 11 grader og regn. Og ellers ganske grått i nord. Generelt altså skiftende skydekke, kan vi jo si.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Optimismen er der fortsatt, i hvert fall blant bedrifter i Sør-Norge. Sparebank 1 Sør-Norge skriver i en melding at til tross for uro i verdensøkonomien har næringslivet i Sør-Norge fortsatt tro på vekst. Og sjeføkonom Kyrre Knudsen sier at han trodde bedriftene skulle være mer negative enn det de faktisk er. Det er altså et ferskt konjunkturbarometer som viser stor bransjeforskjeller. Hovedindeksen har falt noe siden forrige måling. Likevel så er hovedbildet mer positivt enn forventet. Hovedfunnene viser at bedriftene fortsatt i all hovedsak er på den positive siden og forventer vekst det kommende året. Dette er overraskende bra faktisk, sier sjeføkonom Knudsen. Med det bakteppet hadde jeg trodd bedriftene skulle være litt mer negative til fremtidsutsiktene enn de er, sier han. Det er store forskjeller mellom bransjene. Optimismen er størst innen detaljhandel, tjenesteyting og kultur og reiseliv. Samtidig utvikler bygg- og anleggsnæringen seg svakere enn ventet, og forventningene har falt.

Vi gjør som vi pleier, vi ser litt på dagen I dag og finner ut at det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedag I dag Borgar kommer av norrønt borg som egentlig betyr vern pluss ar som betyr kriger Mens Bjørge kommer av bjørn pluss ulv, så her det mye dyr Bjørg kommer av bjørg som betyr hjelp Når det gjelder solens gang så det fortsatt noen dager igjen til sola går gæren vei Så vi gleder oss over det Soloppgang Egersund 04.30 Solnedgang 22.41 Soloppgang Estepona, Spania 07.02 Solnedgang 21.38 Den kjente komponisten Richard Strauss, eller Richard Strauss, ble født I 1864 på denne dagen. Russisk lyriker Anna Akhmatova ble født I 1889, og havforsker Jacques Cousteau I 1910. Politiker Veiko Vennamo ble født I 1913, og forfatter William Styron I 1925.

Da ble det betydelig lavere matprisvekst i mai enn man kanskje forventet. Årsprisveksten på mat og alkoholfrie drikkevarer endte på 3,4% i mai. Det viser konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Og direktør i hovedorganisasjonen Virke, Bendik Solum Vist, er fornøyd med det. 12 måneders veksten gikk betydelig ned i mai etter en midlertidig oppgang i april. At vi ser variasjoner i årsveksten kan tilskrives sesongeffekter, som når påsken faller, og viser viktigheten av å se utviklingen over tid. Hovedtrenden for årsskiftet har vært at prisveksten har beveget seg nedover, sier Vist. Og han mener det er positivt for både forbrukere og dagligvareaktører. En lav og forutsigbar prisvekst er å foretrekke for alle parter, sier han. Priskonferansen mellom dagligvareaktørene er knallhård, noe som har bidratt til å få prisveksten ned, mener i hvert fall virkedirektøren.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken, Kronborg I Søndreland, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Askimelinna, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

Kinotips denne gangen må jo bli Scary Movie, som vel en parodi på seg selv, eller noe sånt, tror jeg. Det I hvert fall en sort komedie, og I Know What You'll Watch This Summer heter undertitlen. Gjengen tilbake, 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye, moderne klisjeer, står det på filmweb. Når en ny bølge av elevert skrekk, reboots, requels og selvhøytidelige horrorfilmer tar over popkulturen, så havner gjengen midt I kaos. De må navigere alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og siste kapittelfilmer som aldri faktisk siste kapittel. Og det Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall, Damon Wayans Jr. Og Chris Elliott og mange andre som returnerer til franchisen The Scary Movie. 15 års grense altså, regi Michael Tiddes. Det kinotipset denne gangen.

Hurtigruten har sikkert de aller fleste hørt om, enten som transportmetode eller som once in a lifetime opplevelse. Og nå gjenoppstår MS Vesterålen som Hurtigrutens historiske klassiker, ifølge en pressemelding fra Hurtigruten. Det er et nyoppusset skip, MS Vesterålen, som har fått et unikt konsept ombord, inspirert av det 133 år lange historien langs norskekysten. Skipet har i de siste årene gjennomgått omfattende oppgraderinger. Alle lugarer og fellesområder er oppgradert og holder nå moderne standard. Nå er MS Vesterålen det minste skipet i Hurtigrutens flåte, og har beholdt sin opprinnelige stil og sjarm, med mange detaljer ombord som fremhever skipets egenart og kunst fra norskekysten. Endringene er blitt tatt svært godt imot av gjestene som vært med ombord på de første seilingene, forteller André Pettersen, som er direktør for hotelldrift og produkt i Hurtigruten. MS Vesterålen er tilbake i drift.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glasang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glasang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Schlösser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så

kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du børsten. Føh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kardersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka snart 11, jeg skulle ha et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa han, du har drukket, du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg,

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

fordi det ser ut som Stovner bare litt lenger sør. Og når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel, og når datteren din vil kjøpe bokser fordi Paul Simon sang den sangen.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM I fotball starter I dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni I Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika I den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen på Radio Randsfjord. Og som vanlig skal det bli variert musikk og litt forskjellige ting innimellom, både litt fra vårt lokale område og fra resten av verden. Men det aller viktigste å minne om at det Radio Bingo i kveld. Du kan vinne 10.000 av kroner bare ved å høre på radio, men du må gjøre en ting til, du må kjøpe bingobonger. Sjekk radioransfjord.no for mer informasjon om det. Hver torsdag kveld så er det selvfølgelig Radio Bingo. Denne timen skal vi gjøre at to førerkort røyk under en trafikkontroll på Riksvei 4 i går. Og det var en lastebil som kjørte i grøfta på E16 på Jevnaker, litt mer om det snart. Og lørdag 20. juni så forvandles Fladsrudplassen til et levende samlingspunkt med lukten av lokalmat, lyden av glade mennesker og et mangfold av tilbud. Mer om det snart. Vi skal høre om en enkel vane som kan redde liv på parkeringsplassen. Og vi skal ta med på lutakursene, for da er det mange som skal ut av landet, og da kan det være kjekt å vite mer om på Radio Randsfjord.

Du vite litt om hvordan været blir, så det bare å følge med nå det nærmeste minuttet. For Østlandet sin del, som veller yr om tre dager med skiftende skydekke. Litt fint vær, men etter hvert så blir det mest grått og vått, 17 grader i overmorgen. Sørlandet får også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 18 grader. Men i morgen, regn så det bøtter og spann i 14 grader i ettermiddagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet litt regn alle tre dager, men også litt sol sånn innimellom, 12-15 grader som makstemperatur. Mens Midt-Norge får litt regn, litt grått og litt pent vær om hverandre, 16-20 grader som makstemperatur. Og vi tar med Nord-Norge også, som har hatt mye fint vær, men nå ser det ut til å gå litt dårligere vei igjen. Velte om litt pent vær, 18 grader i morgen, men i overmorgen 11 grader og regn. Og ellers ganske grått i nord. Generelt altså skiftende skydekke, kan vi jo si.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Det har vært litt å gjøre for nødetatene I vårt distrikt. Blant annet så var det en trafikkontroll på Lygna I går, og det var på Riksvei 4 Nord på Lygna. De utstedte 11 bøter for fartsovertredelse. Det skiltet 80 zoner på stedet, og det ble også tatt I beslag to førerkort, opplyser operasjonsleder Frode Øverås til Hadeland. Det ene forholdet var på grunn av prikker, mens det siste var på grunn av målingen på hele 123 km I timen I en 80-zone. Det fort. Og så var det en lastebil som kjørte I grøfta. Det var på E16 på Jevnaker onsdag formiddag. Det var ingen personskade mellom ifølge politiet, og det ble heldigvis ingen store trafikale problemer. Men det behov for tungbilberger var meldingen 1208, og han oppgir at han kjørte av veien for ikke kollidere med bilen foran.

Pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress, mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens det Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme gjelder Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

Es kalbam, jūs ir fēnām.

En enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, ifølge Skadeforebyggende Forum. En undersøkelse fra Skafor viser at 63% av norske bilister normalt rygger inn når de parkerer. Prinsippet er enkelt. Rygge inn mens du har oversikt, kjøre forover ut når du drar. Og for et lite barn kan det bety forskjell mellom en nærpassning og en tragedie. Når du ankommer en parkeringsplass, så har du god oversikt. Du ser hvem som er der, hvor barna løper og hva som rører seg. Det er det rette tidspunktet å rygge inn i lommen. Når du skal dra igjen, kan du kjøre forover ut og se alt foran deg, i stedet for å rygge ut mot en plass du ikke lenger har full oversikt over. Barn er små og vanskelig å oppdage i blindsonen når vi rygger. De har ikke samme risikoforståelse som voksne, er uforutsigbare og aner ikke at sjåføren ikke ser dem. Parkeringsplassen som var oversiktlig da du parkerte, kan dessuten være full og uoversiktlig når du skal ut igjen, sier skadeforebygger Tina VM Wisli.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil i nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå i vårt område, men det en del nordover på E6C, nord i innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet i løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken Kronborg i Søndre Land, lysregulering og nedsatt hastighet fram til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Askimelinna, Bilden i Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

Det er snart tid for tømmer igjen. Det er Søndre Land kommune som forteller om at det er 19. og 20. juni tid for tømmerfestival. Fylt med opplevelser, aktivitet, kultur og fellesskap. Siden oppstarten i 2014 har tid for tømmer utviklet seg til å bli en viktig møteplass for innbyggere, næringslag, næringsliv, lag og foreninger. Et arrangement som skaper liv, engasjement og stolthet i hele kommunen, skriver Søndre Land kommune på sin hjemmeside. Og lørdag den 20. juni forvandles Fladsrudplassen til et levende samlingspunkt med lukten av lokalmat, lyden av glade mennesker og et mangfold av tilbud. Og du kan også være med hvis du vil selge lokalmat, håndverk, klær eller smykker. Da må du forte deg, tror jeg, for fristen begynner å nærme seg slutt der. Men det skjer altså ting neste helg, og det starter klokka 18 med besøk av astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård, fredag 19.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Her kveldens TV-tips, og nå fotball-VM for alle penger. Fra Estadio Banorte i Mexico, kampen i gruppe A mellom Mexico og Sør-Afrika, får du med deg på TV 2 klokka 20.50. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Det sikkert flere kamper, men vi kommer ikke til å nevne alle kampene under fotball-VM. Det blir litt mye. Titanic synker i natt kan du få med deg på NRK 1. Det episode 2 fra sammenstøt til undergang. Tragedien blir altså da når kapteinen beordrer evakuering klokka 20.00 på NRK 1. Drømmen om den finske landsbygda fortsetter. Det en reality-serie på NRK 2. Vi følger et ungt par, Ninni og Rafael, som var lei det hektiske livet i byen. 22.55. Sort Your Life Out. Dette en livsstilsserie med Stacey Solomon og teamet hennes, som hjelper folk med å rydde opp i livet. 19.00 på TV3 i kveld.

I Kjekt å vite I dag ser vi litt på valutakursene Fordi det mange som skal ut og reise ut av landet Og da det jo greit å vite hvor mye norske kroner verdt Så det har forandret seg en god del Ja, det forandret seg litt fra dag til dag Men siden jeg sist snakket om valutakurser Så har det vel gått litt opp igjen Eller litt ned, jeg blir litt forvirret Men uansett nå, amerikanske dollar står I 9,49 Litt opp fra dagen før Britiske pund står I 12,70, litt opp fra dagen før. Danske kroner står I 146,52, litt opp fra dagen før. Euro står I 10,95, også det litt opp fra dagen før. Ingen dramatiske endringer, men det litt opp altså. Og svenske kroner står nå I 99,88, så der kan du regne 1 mot 1 for å være helt enkelt å forstå. Sveitsiske frank står I 11,87, og det faktisk litt ned fra dagen før, for en gang skyld.

0: vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glassang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glassang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

0: Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Hei igjen, og vel møtt til en time som fullspekket med variert musikk og litt sånn variert innhold når det gjelder redaksjonellen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og temaet denne timen blant annet konsumprisindeks. Høres kjedelig ut, men når det går riktig vei så det også hyggelig. Årsprisveksten på mat og alkoholfri drikkevarer rente på 3,4% i mai. Og Virke mener at det bra med lavere vekst for både forbrukere og butikker. Mer om det snart. Og til tross for uro i verdensøkonomien så har næringslivet i Sør-Norge fortsatt tro på vekst. Jeg trodde at bedriftene skulle være mer negative, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen. Mer om den historien får du snart. Og vil du ut med hurtigruten, så kan du tenke litt på den nyoppussede MS Vesterålen, som har fått et unikt konsept ombord, inspirert av den lange historien til hurtigruten langs norskekysten. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen. God fornøyelse!

Vil du vite litt om hvordan været blir, så det bare å følge med nå det nærmeste minuttet. For Østlandet sin del, som melder yr om tre dager med skiftende skydekke. Litt fint vær, men etter hvert så blir det mest grått og vått, 17 grader i overmorgen. Sørlandet får også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 18 grader. Men i morgen, regn så det bøtter og spann i 14 grader i ettermiddagen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet litt regn alle tre dager, men også litt sol sånn innimellom, 12-15 grader som makstemperatur. Mens Midt-Norge får litt regn, litt grått og litt pent vær om hverandre, 16-20 grader som makstemperatur. Og vi tar med Nord-Norge også, som har hatt mye fint vær, men nå ser det ut å gå litt dårligere vei igjen. Velt om litt pent vær og 18 grader i morgen, men i overmorgen 11 grader og regn. Og ellers ganske grått i nord. Generelt altså skiftende skydekke, kan vi jo si.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Optimismen er der fortsatt, i hvert fall blant bedrifter i Sør-Norge. Sparebank 1 Sør-Norge skriver i en melding at til tross for uro i verdensøkonomien, har næringslivet i Sør-Norge fortsatt tro på vekst. Og sjeføkonom Kyrre Knudsen sier at han trodde bedriftene skulle være mer negative enn det de faktisk er. Det er altså et ferskt konjunkturbarometer som viser stor bransjeforskjeller. Hovedindeksen har falt noe siden forrige måling. Likevel så er hovedbildet mer positivt enn forventet. Hovedfunnene viser at bedriftene fortsatt i all hovedsak er på den positive siden, og forventer vekst det kommende året. Dette er overraskende bra faktisk, sier sjeføkonom Knudsen. Med det bakteppet hadde jeg trodd bedriftene skulle være litt mer negative til fremtidsutsiktene enn de er, sier han. Det er store forskjeller mellom bransjene. Optimismen er størst innen detaljhandel, tjenesteyting og kultur og reiseliv. Samtidig utvikler bygg- og anleggsnæringen seg svakere enn ventet, og forventningene har falt.

Vi gjør som vi pleier. Vi ser litt på dagen I dag og finner ut at det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedag I dag. Borgar kommer av norrønt borg som egentlig betyr vern pluss ar som betyr kriger. Mens Bjørge kommer av bjørn pluss ulv, så her det mye dyr. Bjørg kommer av bjørg som betyr hjelp. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt noen dager igjen til sola går gæren vei, så vi gleder oss over det. Soloppgang Egersund 04.30, solnedgang 22.41, soloppgang Estepona Spania 07.02, solnedgang 21.38. Den kjente komponisten Richard Strauss, ble født I 1864 på denne dagen. Russisk lyriker Anna Akhmatova ble født I 1889, og havforsker Jacques Cousteau I 1910. Politiker Veiko Vennamo ble født I 1913, og forfatter William Styron I 1925.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Nå ble det betydelig lavere matprisvekst i mai enn man kanskje forventet. Årsprisveksten på mat og alkoholfrie drikkevarer endte på 3,4% i mai. Det viser konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Og direktør i hovedorganisasjonen Virke, Bendik Solum Vist, er fornøyd med det. 12 måneders veksten gikk betydelig ned i mai etter en midlertidig oppgang i april. At vi ser variasjoner i årsveksten kan tilskrives sesongeffekter, som når påsken faller, og viser viktigheten av å se utviklingen over tid. Hovedtrenden for årsskiftet har vært at prisveksten har beveget seg nedover, sier Vist. Og han mener det er positivt for både forbrukere og dagligvareaktør. En lav og forutsigbar prisvekst er å foretrekke for alle parter, sier han. Priskonferansen mellom dagligvareaktørene er knallhår, noe som har bidratt til å få prisveksten ned, mener i hvert fall virkedirektøren.
1: Roll on!

0: planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken Kronborg I Søndre Land, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Askimelinna, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

kinotips denne gangen må jo bli Scary Movie, som vel vel en parodi på seg selv eller noe sånt, tror jeg. Det I hvert fall en sort komedie, og I Know What You'll Watch This Summer heter undertitlen. Gjengen tilbake, 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye, moderne klisjeer, står det på Filmweb. Når en ny bølge av elevert skrekk, reboots, requels og selvhøytidelige horrorfilmer tar over popkulturen, så havner gjengen midt I kaos. De må navigere alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og siste kapittelfilmer som aldri faktisk siste kapittel. Og det Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall, Damon Wayans Jr. og Chris Elliott og mange andre som returnerer til franchisen The Scary Movie. 15 års grense altså, regi Michael Tiddes. Det kinotipset denne gangen.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

Hurtigruten har sikkert de aller fleste hørt om, enten som transportmetode eller som once in a lifetime opplevelse. Og nå gjenoppstår MS Vesterålen som Hurtigrutens historiske klassiker, ifølge en pressemelding fra Hurtigruten. Det er et nyoppusset skip, MS Vesterålen, som har fått et unikt konsept ombord, inspirert av det 133 år lange historien langs norskekysten. Skipet har i de siste årene gjennomgått omfattende oppgraderinger. Alle lugarer og fellesområder er oppgradert og holder nå moderne standard. Nå er MS Vesterålen det minste skipet i Hurtigrutens flåte og har beholdt sin opprinnelige stil og sjarm, med mange detaljer ombord som fremhever skipets egenart og kunst fra norskekysten. Endringene er blitt tatt svært godt imot av gjestene som vært med ombord på de første seilingene, forteller André Pettersen, som er direktør for hotelldrift og produkt i Hurtigruten. MS Vesterålen er tilbake i drift.

0: Ført av professor Lars Magnus Vatne ved Høyskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot

0: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Man skulle gjerne hatt med seg trompet på jobb på en torsdag. Jeg føler at dette en situasjon som krever en trompet, enten for å vekke deg litt, eller for å angi at vi i kamp mot et eller annet. Noe vi alle kan være enige om at vi skal være i kamp imot, og så blåse i gang en eller annen ferd mot noe bedre. Der vi. Kaffepausen i gang, og det på selveste lille fredagsaften. Det i alle fall det jeg ynder å kalle torsdagene. Adopter det om du vil. Det helt fritt og gratis å gjøre så. Hva dagens sending angår. Her det mye vi skal ta fatt i. Aller viktigst selvfølgelig blir runden med quiz, og den starter vi med om ikke så alt for lenge. Jeg skal fortelle deg hvordan det hele foregår der når den tid kommer. Ja, så har du den egen stemme da, som du kan bruke fritt og høyt som eget du bare vil. Jeg skal fortelle hvordan du gjør det også. Men la oss starte med litt musikk.

i godt humør. Det håper jeg du også Det tross alt lille fredagsaften. Dette skal... Altså, jeg tenker tilbake på egen barndom da. Lille julaften i husholdningen Lundgren, det handlet om å pynte tre, og for første gang så kunne vi sitte og begynne å lese på juleheftene, og det var egentlig bare hygge og velstand, og det skal også torsdager være, mener jeg da. Men der har du meg. Hvis du har innspill til dagens show, eller den påstanden, eller quizen som kommer, eller hva den en måtte være, så husk at du kan bruke din mulighet til å ta kontakt anytime. Alle sosiale medier er åpne, døgnåpne for øvrig, så det trenger jo ikke å være akkurat mens sendingen går, men bruk muligheten hvis du har noe på hjertet. Uansett hvilken plattform det er, så heter jeg Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå undrer jeg, er du klar for quiz? Hvis svaret er ja, eller tja, eller kanskje, ja, men så starter vi straks.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
3: Dette er det vi har ventet på. Det er klart for quiz. Quizen fungerer på følgende måte. Du får et tema. Du får tre individuelle ledetråder i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en egen fasitavdeling. Og her skal du sjekke at du har et svar. Det er nemlig ikke førstemann til mølla, og du er din egen dommer i denne konkurransen, så har du rett, eller er nærme nok, eller hvordan du ønsker å bedømme dette, så gir du deg selv en premie. Det er på en måte utgangspunktet her. Og hva er temaet, spør du kanskje? Vel, i dag så skal vi finne frem til en kjent person. Mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk, det får vi finne ut da. Her er første ledetråd i alle fall. Personen vi skal frem til i dag kjenner du primært som politiker. Har utspill som kan provosere, er opptatt av motstand mot krig, mot globalisering, mot homofobi, og han har også sittet i regjeringens ytringsfrihetskommisjon.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 11. juni, og i dag så det Borgar, Bjørg og Bjørge som har navnedag. Ifølge gammel overtro så dette også fandens fødselsdag. Årsaken fordi det var en av to forfallsdager i året for lån, og det synes folk var ubehagelig å skulle forholde seg til. Når det gjelder historien, så det slik at vi skal tilbake til 1673, da beleiringen av Maastricht startet, som en del av kong Ludvig den 14. Av Frankrikes plan om å erobre de forente nederlenderne. I 1808 så sto kampene ved Prestebakke i Enningsdal i Østfold. Dette var krigen mellom norske og svenske styrker i den dansk-svenske krigen. I 1899 så hadde vi noe som het Kristiania-krakke, og det var betegnelsen på et krakke i aksje- og eiendomsmarkedet. Begynte i Kristiania, dagens Oslo, på dagens dato.

0: danser bare swing.
1: Jeg har åpenbart en talefeil I dag, men det får vi håpe borte nå. Jeg var nesten ute og plumpe her I forrige ledetråd. Det quizen du hører på. Dette kaffepausen. Vi skal frem til en kjent person. Første ledetråd var at personen vi skal frem til I dag kjenner du nok primært som politiker. Har utspill som kan provosere og opptatt av motstand mot krig, mot globalisering og mot homofobi. Og han har også sittet I regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Det store ord dette her. Ledetråd nummer to. Dagens person for uten sitt politiske engasjement, også kjent som både journalist, som forfatter og også som podcastvert. Han har blant annet skrevet boken «De superrike». Han har skrevet en biografi om Jon Michelet, og også «Sosialistenes guide til Bibelen». Hvem vi ute etter I dag?

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Det er åpenbart en enighet om hvem vi er ute etter i dag, og heldigvis så er den enigheten samlet omkring det jeg har researchet og funnet frem ledetråder til. Så da er vi liksom på rett spor da. Det er quizzen, det er kaffepausen du hører på. Vi har gitt deg to ledetråder så langt til vår søken etter en kjent person, og jeg skal gjenta dem før du får den siste korte ledetråden. Nummer 1 var at personen vi skal frem til i dag kjennes primært som politiker. Har en del utspill, kan provosere og opptatt av både motstand mot krig, han mot globalisering og mot homofobi, og har også sittet i regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Dagens person foruten sitt politiske engasjement også kjent som journalist og podcastvert og som forfatter. Han har blant annet skrevet boken De superrike, en biografi om Jon Michelet har han ført i pennen, og også Sosialistenes guide til Bibelen. Og her ledetråd nummer 3. Dagens person selverklært alkoholiker og sitter på Stortinget for partiet sitt fra Rogaland. Hvem det?

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Nå har jeg spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og raskere igjen og spille...

Det er tre navn som er oppført i almanakken i dag. Det er Borgar, det er Bjørg og det er Bjørge. Borgar, nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, dannet av ordene borg, vern og her. Om Bjørg så er det et kvinnenavn, opprinnelsen her også norrøn. Bjørg som betyr berging, hjelp eller vern. Og Bjørge, et mannsnavn, dannet av kvinnenavnet Bjørg og har da samme opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager så er det flere navn som er inne på listen her. I 1987 ble Didrik Soli Tangen født. Gratulerer ham med dagen naturligvis. Andre navn er Joe Montana. Min favorittspiller i amerikanske NFL. Han spilte for San Francisco 49ers blant annet og vant noen Super Bowl med dem. Han er født i 1956. Og jeg tenker vi sier at det er det vi har av fødselsdager i dag. Gratulerer med dagen!

Nå har vi lyst på forskjellige aspekter ved dagens kjente person. Og til å starte med så fikk jeg litt sånn forskjellige innspill, men vi var ganske enige, både du og jeg etterhvert, om at dette kunne jo ikke være andre enn Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Og Mimir, han åpner munnen sin i tide og i utide, uansett hvilken side av politikken du står på, og har innimellom noen gode poenger. Andre ganger så går det an å være uenig med han. Han har jo skrevet en del bøker, og kanskje mest oppsiktsvekkende er boken Sosialistenes guide til Bibelen, som han har skrevet sammen med samboeren sin. Og den kan være interessant om man tror eller ikke. Han har også skrevet en biografi om Jon Michelet, og også skrevet boken De superrike. Mimir Kristiansson, riktig svar i dagens quiz, og hvis du fikk rett, så håper jeg du premierer deg selv deretter.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glassang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glassang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

Du har kanskje, som meg, lagt merke til at Bård Tufte Johansen har vært ute i sosiale medier. Vært temmelig forbanna, må man få lov å si. Bård Tufte, som jo best kjent som komiker og programleder for Nytt på Nytt, han bor på Ormøya i Oslo. Og her det mye byggarbeider i nabolaget. Det en havn som skal utvides, og det skaper da naturligvis en del støy. Og det synes ikke Bård Tufte Johansen noe om, særlig ikke på lørdager. Oslo Havn de informerer om at arbeidet som inkluderer en utvidelse av en kai ved Kneppeskjær Øst kan være støyende. Det arbeidet det pågår mandag til lørdag, altså i 6 av ukens dager fra 07 til 19, med særlig tillatelse til å ha en del støy, og de har varslet om at det blir støy. Bård Tufte Johansen ikke fornøyd og vil ikke si mer enn det han har sagt, annet enn at han synes at de godt kunne droppe arbeidet på lørdager.

Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger

0: til årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styret mandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Så langt torsdager angår, så vel ikke dette den aller verste vi har snublet over, tror jeg. I alle fall ikke for egen del, hvis du nå I motsatt ende av skalaen her føler at dagen ordentlig ille, og her kunne jeg brukt noen sterkere uttrykk, kjenner jeg, men så håper jeg det blir bedre. Eirik, for eksempel, har skrevet inn, og han har også et positivt syn på livet, åpenbart. Han snekker, skriver han selv, og han har startet dagen med å smelle hammeren I tommeren, som jo rookie mistake, Eirik. Men jeg forstår det så godt. Jeg har selv gjort det, og jeg håper ikke at slaget var så hardt at det går ut over hverdagen. Forhåpentligvis så det da den svake hånd som har fått skaden, ikke den sterke. Alright, vi har en ny time foran oss. Vi skal gi deg en ny utfordring I form av en ny quiz, og så får vi se hvordan det går denne gangen. Forhåpentligvis like godt eller bedre enn før.

Vi er kommet til quizzen, og nå, mine herrer og damer, vi har et årstall vi skal frem til. Og hvordan finner vi frem til et årstall I quizzen? Vel, vi gjør som vi alltid gjør, gir deg tre ledetråder. Det kommer I tre omganger, og så det en fjerde installasjon som kommer mot slutten av dagens sending. Og der det slik at du får svaret, en fasit. Du nemlig din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen eller svaret var godt nok til å fortjene en premie. Forholdsvis demokratisk og litt sånn desentralisering fra studio her. Så fikk vi snekket inn litt politikk I showet. La oss starte med følgende. Det handler om internett. Interwebben, Brønnøysunds avis, det en lokalavis fra de nordlige egne av landet, ble den første avisen her til lands som dukket opp på internett med en fullverdig versjon, og det gjorde de bare noen timer før Akersgata og Dagbladet gjorde akkurat det samme.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu.

Likte du musikken? Jeg håper du gjorde det. Det kommer mer I hvert fall om ikke salt for lenge. Nå vi ved quizens annen ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta nummer en først. Vi altså på utkikk etter ett årstall. Alle ledetrådene har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg snakket om internett. Internett har jo vært en realitet en stund, men det var jo et tidspunkt I internettets historie hvor ingen av landets aviser hadde en oppdatert versjon av sine nyheter på nett. Det endret seg dette året. Brønnøysunds avis ble den første som hadde en fullverdig avis på nettet, og det klarte de bare noen timer før Dagbladet lanserte sin. Jeg tenker de følte seg litt skupa nede I Dagbladet der. Men dette året vi på utkikk etter det startet med at tre land ble medlemmer av EU. Et av dem var vårt naboland Sverige. Østerrike og Finland ble også medlemmer av den europeiske union. Vi stod utenfor, og det gjør vi jo stadig vekk. Men hvilket årstall var dette?

Jeg har en sånn stressball som ligger her I studio. Tror ingen stresset nok til å bruke den, men vi kaster den på hverandre innimellom, så det har vi gjort. Vi kommet to gode ledetråder inn I dagens quiz. Vi skal gi deg en tredje nå med et øyeblikk. La oss gjenta de to første først. Den første handlet om nettet, og det faktum at Brønnøysunds avis ble den første avis her til lands som dukket opp på nett, bare noen timer før Dagbladet gjorde det samme dag. Nummer to var at året begynte med at både Sverige, Østerrike og Finland ble medlemmer av den europeiske union. Og så skal det gå I rødt, hvitt og blått her I ledetråd nummer tre. Handler om Eurovision Song Contest, eller det vi har hjemme, som oftest kaller Melodi Grand Prix. Det var vi som vant den internasjonale konkurransen dette året. Vinnerlåta het Nocturne, og da vet du at det Secret Garden vi snakker om. Men hvilket årstall vi ute etter? Svaret kommer straks.

noen merkedager som faller på dagens dato. Hva skal vi feire i dag da? Ja, du kan så spørre. Jeg har naturligvis svaret. I dag så det maiskolber som skal på grillen helst. Corn on the cob kaller de det på amerikansk. Du har sikkert sett det på film hvis du ikke har spist det selv. Men så griller man da disse maiskolbene. Ha på litt smør og litt... noen krydderier som man liker, enten bare salt eller noe annet. Jeg har sett folk ha på grillkrydder for eksempel, smaker ganske godt. Det er dagen for det dag i hvert fall. Det er også dagen for å finne en partner. Nå føles det kanskje ut som litt tidspress, og skulle klare det på en dag i året. Men det handler jo litt om å gjøre seg til en partner også. Skal du tiltrekke deg en annen person, så må du jo være en som er tiltrekkende. Nå snakker jeg ikke om utseende her, men at du har finansen i orden, at du ja, er en ordentlig person.

Vi har også lett etter et årstall I dagens quiz. Dette har gått ganske greit, synes jeg. Skal vi se her, Øyvind for eksempel skriver til meg, hei Endre. Og ofte så får jeg en analyse av hvordan quizen har vært, og det setter jeg alltid pris på. Øyvind skriver, I dag var det alt for lett. Dette 1995, og det har Øyvind helt rett I. Det hadde jo vært trist, Øyvind, om du var så påståelig, og så hadde du bommet. Men det gjorde han altså ikke. De fleste inne på 95, eller noe ganske nær. Så det aksepterer vi. Og det synes jeg du også skal gjøre. Aksepter den som korrekt og rett, og premiere deg selv deretter. Når det gjelder quizene ellers, så må du smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer ikke en ny en, nemlig, før det har gått 24 timer. Men da kommer den, det lover vi. Alright, hva dagens lille pause I hverdagen angår, vi skal fortsette, og det kommer musikk her nå aller først, og dette et ønske. Jeg håper du liker den.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi skal sette et kryss I taket. Nesten bokstavlig, men vi skal sette et kryss I taket, for dette en historisk dato. Vi skal til 11. juni, tilbake I 1913. Norge var tidlig ute med stemmerett, alminnelig stemmerett for kvinner. Det var ikke mange årene før at også menn fikk alminnelig stemmerett. Før det så var det kun menn med en viss inntekt og så videre, og kvinner for øvrig med en viss inntekt, eller som eide eiendom som fikk lov å stemme. Men fra 1913 så kunne både alle menn, og også fra da av, alle kvinner stemme ved viktige valg her I Norge. Å stemme rett jo viktig å understreke. Det ikke stemmeplikt. Det mange som mener det, at du har en borgerplikt å gå og stemme. Det jo ikke det. Du kan velge å avstå, men du har I alle fall full rett til å si hva du mener om styringen av landet.

Jeg så en gammel skrekkfilm på nytt tidligere uken. Egentlig fordi jeg synes skrekkfilmer litt morsomme. Og denne handlet om eksorsisme, og det dukker jammen opp når jeg sitter og flytter meg gjennom forskjellige nettsider I dag. Det en katolsk prest, han heter Carlos Martins, har utført massevis av eksorsismer. Og dette handler jo om at man har en form for gudetro, eller faktisk tror at Satan finnes, djevelen altså. For det jo en utfordring. Hvis man ikke tror på det, så det vanskelig å gjennomføre en eksorsisme. Han sier i hvert fall, fader Martins her, at djevelen ekte. Det har han selv oppdaget gjennom arbeidet sitt. Og det finnes en egen podcast der han beskriver noen av de hårreisende opplevelsene han har hatt. Opplevelsene, heter det på norsk. Han har hatt mens han utførte arbeidet sitt. Jeg tror ikke jeg skal høre på den. Jeg tror det vil skremme meg mer enn en film.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

kose meg når jeg på jobb, og jeg vet at man ikke nødvendigvis det unt å like jobben sin. Langt de fleste jobber jo for å bare tjene penger til å leve. Jeg føler ofte at jeg lever litt for jobben, og det jo feil måte å leve på. Men det ikke fordi jeg har glemt at jeg har fritid, men fordi jeg synes at det et høydepunkt i dagen min å komme hit. Snakke med deg. Snakke med Heidi, for eksempel. Heidi har kontaktet meg. Hun har... Nå skal jeg ikke si noe om alderen til Heidi. La oss si, hun nok ikke i målgruppen. Hun har fått seg elektrisk sparkesykkel, og har sendt en video av hennes første tur på den, og det gikk jo bra, selv om jeg vil si, Heidi, at du nok skal holde meget lav hastighet en liten stund til. Det var det for dagens kaffepause. I morgen jo fredag, sånn ordentlig fredag, ikke bare lille fredagsaften som i dag, og det gleder vi oss over. Vi skal gjøre alt vi kan for å feire inngangen til helgen.

Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. September I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis.

Vi får vel bare kjøre I gang da på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten, da varer helgen så mye, mye lengre. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Håper du ikke blir lei av å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende I 2 timer fremover og håper du med.

Et lite blikk tilbake I tid gir oss innsikt I at 11. juni 1913 så ble det alminnelig stemmerett for kvinner. Det ble I hvert fall vedtatt på denne dagen I 1913, så da fikk kvinner også være med å stemme lite grann. I historiens verste øyeblikk I bilreis så var det Pierre Levé som fløy Mercedesen inn I en menneskemengde og eksploderte under Le Mans Grand Prix på denne dagen I 1955, inkludert Levé så var det 82 mennesker som ble drept og 100 som ble såret. En kjempetragisk hendelse. Men også et tegn på at det utrygt der ute. Det skumle ting som skjer. E.T. hadde premiere på kino på denne dagen I 1982, og så var det en dyrebutikkeier I Nederland som installerte en larveautomat på denne dagen I 2001. Han ønsket å selge levende larver, og de små kravlende insektene ble veldig populære hos de lokale fiskerne.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi skal ta for oss ord og uttrykk som vi gjør hver eneste dag. Jeg har tatt dette her inn I at man skal jo slappe av og liksom nyte hverdagen litt grann, og så skal man jo også lære seg noe nytt for å trene hodet litt grann, og det å vite hvilke ord man bruker når, det kan jo være greit å ta læring I, tenker jeg. I dag et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg, kreti og pleti. Kreti og pleti en sånn lett nedsettende uttrykk for alle slags mennesker, altså gud var man hvem som helst, og noen ganger så blir kreti og pleti også brukt om forskjellige ting når man skal snakke om litt av hvert da. Og kreti og pleti stammer fra det gamle testamentet, fra 2011 så det kreterne og pleterne vi finner I Bibelen, og kreti og pleti har vært brukt billedlig også om blandet selskap på tysk I hvert fall fra 1700-tallet og I norsk siden tidlig på 1800-tallet.

Det begynner å nærme seg ferietid, og det skal vi sammen med være rimelig fornøyde med. Det mye fri på denne tida av året. Det det ingen tvil om. Mai og alle høytidsdagene, og så kommer juni, juli og august, som liksom feriemånedene over alle feriemåneder. Jeg tenker at vi skal se litt grann på noen ferievaner som i endring. Turoperatørene har merket noen endringer der.

Turoperatørene har merket at det endring I ferievanene våre, og da må vi jo se litt på hvordan vi endrer ferievanene våre da. De siste årene så har jo prisene på reiser til sydligere strøk blitt noe høyere, og I tillegg så har jo man oppdaget en del hetebølger og skogbranner som har preget ferietilværelsen, særlig I juni, juli og august, der litt lenger sydligere strøk, syden land. Og så ser man da at folk har begynt å bestille reisene sine og ferien sin utenfor sesong, altså ikke I sommerferieukene, men at man heller ser at man drar I lavsesong, da billettene litt grann billigere, og temperaturene litt mer som våre beste sommerdager her I nord. Men det fremdeles mange som bestiller til syden I sommermåneden, altså.

0: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

ting kan vi kanskje være enige om, og det den der, når du får en sånn momentant latterkule, altså at du ler så det gjør vondt I magen omtrent, det en deilig følelse. Og så det jo de som sier at en god latter forlenger livet, og det de som har tatt tak I den, holdt på å si, myten. Men det noen som har gått uttrykket etter I sømmene. Det sånn at en god latter forlenger livet? Vi skal se nærmere på det snart.

Kan en god latter forlenge livet? Den svenske humorforskeren Henny Olsson mener at det svært godt for helsa å le, ettersom det gir øyeblikks avlastning fra stress og alle forventninger rundt det å være menneske, gjør at vi slapper av. Men det må være god humor, og det bare 20% som, av all humor som regnes som god, så hvis det blir satire eller på bekostning av andre, så det ikke sikkert at det like morsomt. Da humorforsker Sven Svebak og teamet fulgte 53 000 nordmenn gjennom 7 år, brukte de en 9-trinn-skala for å måle humoristisk sans, og det viste seg at de som scoret høyest hadde under halvparten så høy dødelighet som de over de 7 årene forskningen pågikk, sammenlignet med den gruppa som scoret lavest på den humoristiske sansen. Og dette her, sa NTNU-professoren, var en svært overraskende forskning, eller i hvert fall resultat på forskning.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glassang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glassang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

Sender ut store gratulasjoner til deg som har bursdag I dag, 11. juni, bursdag på samme dag som Claire Holt, som har spilt I Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Mean Girls og så videre. Didrik Soli-Tangen har bursdag I dag, det har også Shia LaBeouf, skuespiller fra Transformers og Indiana Jones blant annet. Petter Tande, tidligere kombinert løper, har bursdag I dag, og så har vi Joshua Jackson, som spilte I Dawson's Creek, var populært på 90-tallet.

0: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen, og så kommer helgen, og det jo godt I en uke hvor man har droppet mandagen på mange måter, for da går det ekstra fort på alle nivåer, og så det jo et eller annet med det at vi nyter det litt ekstra nå, fordi det nå vi ferdig med røddagene på en måte, de som vi ser frem til hvert år, så da håper jeg at du har nytt skikkelig godt av dem, og så skal vi nyte tida som kommer den neste timen også.

Den 11. juni maiskolbedagen, og det jo en merkedag som står I ånden av sommer, spør du meg. For det ganske digg å få på noe spyd med maiskolbe, smelta smør og litt salt, og bare knaskere I seg. Jeg får alltid lyst på det når jeg ser Mikke sine eventyr på julaften også, når Langbein driver og spiser bak I den campingvogna. Du vet hvor jeg vil den. Det også dagen for å nyte tysk sjokoladekake I dag. Litt usikker på hva som forskjellen på den vanlige sjokoladekaka vi spiser og den tyske, men da kan man jo bruke dagen på å finne ut av det eventuelt da. Og så det gjør livet vakkert dagen. Og det handler om å ta noen grep og få det beste ut av livet, og selvfølgelig kjenne litt på lykken underveis mens man lever dette livet her. Da. Det jo også noe som man mener at man skal få til her I livet.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Til og med I dag det folk som har navnedag, og jeg slenger ut store gratulasjoner både til Borgar, Bjørge og Bjørg. En ekstra liten hilsen der til mormor, som heter Bjørg. Det synes jeg fortjent. Og så håper jeg at det blir feiring og kalas, masse oppmerksomhet og koselige gratulasjoner gjennom hele dagen. Vi tar med oss ord for dagen fra Sir Lewis Morris, som har sagt «Bedre fattig og forelsket enn rik med et tomt hjerte».

Det forskjellig syn på det med banning, men noen synes jo det litt deilig å banne en gang iblant, selv om noen kanskje ser litt stygt på det hvis det skjer eller den slags. Men britiske forskere, de mener at banning kan ha noe for seg, spesielt inne på treningsrommet. Der kan man øke smerteterskelen lite grann, og det kan jo gjøre at man ikke bare får mindre vondt, men man kan jo også bli sterkere av det. Så der har rett og slett britene slått et slag for å ta i bruk noen gloser. Men det kan jo sikkert være greit når man står alene da, og det jo litt teit hvis man liksom går på et treningssenter, det masse barn der for eksempel, og så driver man og lærer de en hel haug med stygge ord. Så det kan være greit å ta litt hensyn til omgivelsene.

Vi er gira på å spare penger, men det ikke så enkelt å spare de pengene. Alt blir jo dyrere hele tiden, og, ja, og de samme sparetipsene dykker stadig opp igjen hele tiden. Og mange av de rådene vi får, de gir en høy terskel for å komme I gang, sånn begynne å gå inn I forsikringer og banker og alt dette her. Så det litt styr, men nå kommer det et litt uvanlig sparetips I din retning ganske snart. Jeg håper du henger med.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

med kreditkort, det kan spare deg for mye penger, men det kan også tømme kontoen hvis du ikke jobber lurt med alle disse kreditkortene. Daniel Teigland, som vi snakket om, som har 9 kreditkort, han har også et Excel-ark og rutiner. Han bruker aldri mer penger enn han uansett vil ha gjort, og så bruker han riktig kort til riktig kjøp, og han kjøper ikke for å få bonuser, men han kjøper med bonus når han skal kjøpe ting, så det liksom noen regler ut og går.

Nei, men kjæreste, nå har vi jo drivet og stura på og dura på I ett her på tide å slappe av litt, eller? Kan ikke brenne oss helt ut heller. Viktig å ikke gå på veggen, det på tide å ta seg pause. En pust I bakken godt og godt for sjela, godt for huet, godt for humøret, ikke minst, og stresset. Stresset skal bort. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det bruker vi spalten til, for da får hodet noe annet å tenke på også, dersom hodet opptatt med andre ting. Men du trenger ikke å lære det, for det helt ubrukelig, det som dukker opp her. Vi får en faktainformasjon fra geografi, romfart og reise I dag, og det går som følger. Dersom du fortalte noen at du en av en million, måtte du si det til omtrent 1000 stykk I Kina.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, raidere, traktorer, trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.

rett for det for denne gang, eller noe sånt. Nå tiden over, to timer, det går himla fort når man trives med det man holder på med. Akkurat her og nå, da flyr tida av gårde. Det har en tendens til å gjøre det. Jeg håper at tida flyr litt for din del også, for det betyr jo at du har det gøy, og det synes jeg du skal fortsette å ha utover dagen og kvelden. Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen i morgen. Samme tid og samme sted. Kos deg videre denne torsdagen. Ha det!

0: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Aasbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med én stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Aasbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Man skulle gjerne hatt med seg trompet på jobb på en torsdag. Jeg føler at dette en situasjon som krever en trompet, enten for å vekke deg litt, eller for å angi at vi i kamp mot et eller annet. Noe vi alle kan være enige om at vi skal være i kamp imot, og så blåse i gang en eller annen ferd mot noe bedre. Der vi. Kaffepausen i gang, og det på selveste lille fredagsaften. Det i alle fall det jeg ynder å kalle torsdagene. Adopter det om du vil. Det helt fritt og gratis å gjøre så. Hva dagens sending angår. Her det mye vi skal ta fatt i. Aller viktigst selvfølgelig blir runden med quiz, og den starter vi med om ikke så alt for lenge. Jeg skal fortelle deg hvordan det hele foregår der når den tid kommer. Ja, så har du en egen stemme da, som du kan bruke fritt og høyt, som eget du bare vil. Jeg skal fortelle hvordan du gjør det også. Men la oss starte med litt musikk.

Jeg er i godt humør, det håper jeg du også er. Det tross alt lille fredagsaften. Dette skal... Altså, jeg tenker tilbake på egen barndom da. Lille julaften i husholdningen Lundgren, det handlet om å pynte tre, og for første gang så kunne vi sitte og begynne å lese på juleheftene, og det var egentlig bare hygge og velstand, og det skal også torsdager være, mener jeg da. Men der har du meg. Hvis du har innspill til dagens show, eller den påstanden, eller quizen som kommer, eller hva den en måtte være, så husk at du kan bruke din mulighet til å ta kontakt anytime. Alle sosiale medier er åpne, døgnåpne for øvrig, så det trenger jo ikke å være akkurat mens sendingen går, men bruk muligheten hvis du har noe på hjertet. Uansett hvilken plattform det er, så heter jeg Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå undrer jeg, er du klar for quiz? Hvis svaret er ja, eller tja, eller kanskje, ja, men så starter vi straks.

Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

0: Dette det vi har ventet på. Det klart for quiz. Quizen fungerer på følgende måte. Du får et tema. Du får tre individuelle ledetråder i tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en egen fasitavdeling. Og her skal du sjekke at du har rett svar. Det nemlig ikke førstemann til mølla, og du din egen dommer i denne konkurransen, så har du rett, eller nærme nok, eller hvordan du ønsker å bedømme dette, så gir du deg selv en premie. Det er på en måte utgangspunktet her. Og hva tema, spør du kanskje? Vel, i dag så skal vi finne frem til en kjent person. Mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk, det får vi finne ut da. Her første ledetråd i alle fall. Personen vi skal frem til i dag kjenner du primært som politiker. Har utspill som kan provosere, opptatt av motstand mot krig, mot globalisering, mot homofobi, og han har også sittet i regjeringens ytringsfrihetskommisjon.
1: Det har vært en lang dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 11. juni, og i dag så det Borgar, Bjørg og Bjørge som har navnedag. Ifølge gammel overtro så dette også fandens fødselsdag. Årsaken fordi det var en av to forfallsdager i året for lån, og det synes folk var ubehagelig å skulle forholde seg til. Når det gjelder historien, så det slik at vi skal tilbake til 1673, da beleiringen av Maastricht startet, som en del av kong Ludvig den 14. Av Frankrikes plan om å erobre de forente nederlenderne. I 1808 så sto kampene ved Prestebakke i Enningsdal i Østfold. Dette var krigen mellom norske og svenske styrker i den dansk-svenske krigen. I 1899 så hadde vi noe som het Kristiania-krakke, og det var betegnelsen på et krakke i aksje- og eiendomsmarkedet. Begynte i Kristiania, dagens Oslo, på dagens dato.

har åpenbart en talefeil i dag, men det får vi håpe er borte nå. Jeg var nesten ute og plumpe her i forrige ledetråd. Det quizen du hører på. Dette kaffepausen. Vi skal frem til en kjent person. Første ledetråd var at personen vi skal frem til i dag kjenner du nok primært som politiker. Har utspill som kan provosere og opptatt av motstand mot krig, mot globalisering og mot homofobi. Og han har også sittet i regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Det store ord dette her. Ledetråd nummer to. Dagens person er, for uten sitt politiske engasjement, også kjent som både journalist, som forfatter og også som podcastvert. Han har blant annet skrevet boken «De superrike». Han har skrevet en biografi om Jon Michelet, og også «Sosialistenes guide til Bibelen». Hvem er vi ute etter i dag?

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter I Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
3: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
4: Det åpenbart en enighet om hvem vi ute etter I dag, og heldigvis den enigheten samlet omkring det jeg har researchet og funnet frem ledetråder til. Så da vi liksom på rett spor da. Det quizzen, det kaffepausen du hører på. Vi har gitt deg to ledetråder så langt til vår søken etter en kjent person, og jeg skal gjenta dem før du får den siste korte ledetråden. Nummer 1 var at personen vi skal frem til I dag kjennes primært som politiker. Har en del utspill, kan provosere og opptatt av både motstand mot krig, han mot globalisering og mot homofobi, og har også sittet I regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Dagens person foruten sitt politiske engasjement også kjent som journalist og podcastvert og som forfatter. Han har blant annet skrevet boken «De superrike», en biografi om Jon Michelet har han ført I pennen, og også «Sosialistenes guide til Bibelen». Og her ledetråd nummer 3. Dagens person selverklært alkoholiker og sitter på Stortinget for partiet sitt fra Rogaland. Hvem det?

Det er tre navn som er oppført I almanakken I dag. Det Borgar, det Bjørg og det Bjørge. Borgar, nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, dannet av ordene borg, vern og her. Om Bjørg så det et kvinnenavn, opprinnelsen her også norrøn. Bjørg, som betyr berging, hjelp eller vern. Og Bjørge, et mannsnavn, dannet av kvinnenavnet Bjørg og har da samme opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager så det flere navn som inne på listen her. I 1987 ble Didrik Soli Tangen født. Gratulerer ham med dagen, naturligvis. Andre navn Joe Montana. Min favorittspiller I amerikanske NFL. Han spilte for San Francisco 49ers, blant annet, og vant noen Superbowl med dem. Han født I 1956. Og jeg tenker vi sier at det det vi har av fødselsdager I dag. Gratulerer med dagen!

har vi lyst på forskjellige aspekter ved dagens kjente person. Og til å starte med så fikk jeg litt sånn forskjellige innspill, men vi var ganske enige, både du og jeg etter hvert, om at dette kunne jo ikke være andre enn Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Og Mimir, han åpner munnen sin i tide og i utide, uansett hvilken side av politikken du står på, og har innimellom noen gode poenger. Andre ganger så går det an å være uenig med han. Han har jo skrevet en del bøker, og kanskje mest oppsiktsvekkende er boken Sosialistenes guide til Bibelen, som han har skrevet sammen med samboeren sin. Og den kan være interessant om man tror eller ikke. Han har også skrevet en biografi om Jon Michelet, og også skrevet boken De superrike. Mimir Kristiansson, riktig svar i dagens quiz, og hvis du fikk rett, så håper jeg du premierer deg selv deretter.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glassang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glassang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

Du har kanskje, som meg, lagt merke til at Bård Tufte Johansen har vært ute i sosiale medier. Vært temmelig forbanna, må man få lov å si. Bård Tufte, som jo er best kjent som komiker og programleder for Nytt på Nytt, han bor på Ormøya i Oslo. Og her er det mye byggarbeider i nabolaget. Det er en havn som skal utvides, og det skaper da naturligvis en del støy. Og det synes ikke Bård Tufte Johansen noe om, særlig ikke på lørdager. Oslo Havn de informerer om at arbeidet som inkluderer en utvidelse av en kai ved Kneppeskjær Øst kan være støyende. Det arbeidet det pågår mandag til lørdag, altså i 6 av ukens dager fra 07 til 19, med særlig tillatelse til å ha en del støy, og de har varslet om at det blir støy. Bård Tufte Johansen er ikke fornøyd og vil ikke si mer enn det han har sagt, annet enn at han synes at de godt kunne droppe arbeidet

0: Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med 1 stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Så langt torsdager angår, så vel ikke dette den aller verste vi har snublet over, tror jeg. I alle fall ikke for egen del, hvis du nå I motsatt ende av skalaen her føler at dagen ordentlig ille, og her kunne jeg brukt noen sterkere uttrykk, kjenner jeg, men så håper jeg det blir bedre. Eirik, for eksempel, har skrevet inn, og han har altså et positivt syn på livet, åpenbart. Han snekker, skriver han selv, og han har startet dagen med å smelle hammeren I tommeren, som jo rookie mistake, Eirik. Men jeg forstår det så godt, jeg har selv gjort det, og jeg håper ikke at slaget var så hardt at det går ut over hverdagen. Forhåpentligvis så det da den svake hånd som har fått skaden, ikke den sterke. Alright, vi har en ny time foran oss, vi skal gi deg en ny utfordring I form av en ny quiz, og så får vi se hvordan det går denne gangen. Forhåpentligvis like godt eller bedre enn før.

Vi er kommet til quizzen, og nå, mine herrer og damer, vi har et årstall vi skal frem til. Og hvordan finner vi frem til et årstall I quizzen? Vel, vi gjør som vi alltid gjør, gir deg tre ledetråder. Det kommer I tre omganger, og så det en fjerde installasjon som kommer mot slutten av dagens sending. Og der det slik at du får svaret, en fasit. Du nemlig din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen eller svaret var godt nok til å fortjene en premie. Forholdsvis demokratisk og litt sånn desentralisering fra studio her. Så fikk vi snekket inn litt politikk I showet. La oss starte med følgende. Det handler om internett. Interwebben, Brønnøysunds avis, det en lokalavis fra de nordlige egne av landet, ble den første avisen her til lands som dukket opp på internett med en fullverdig versjon, og det gjorde de bare noen timer før Akersgata og Dagbladet gjorde akkurat det samme.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Likte du musikken? Jeg håper du gjorde det. Det kommer mer I hvert fall om ikke så alt for lenge. Nå vi ved quizens annen ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta nummer 1 først. Vi altså på utkikk etter ett årstall. Alle ledetrådene har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg snakket om internett. Internett har jo vært en realitet en stund, men det var jo et tidspunkt I internettets historie hvor ingen av landets aviser hadde en oppdatert versjon av sine nyheter på nett. Det endret seg dette året. Brønnøysunds avis ble den første som hadde en fullverdig avis på nettet, og det klarte de bare noen timer før Dagbladet lanserte sin. Jeg tenker de følte seg litt skupa nede I Dagbladet der. Men dette året vi på utkikk etter det startet med at tre land ble medlemmer av EU. Et av dem var vårt naboland Sverige. Østerrike og Finland ble også medlemmer av den europeiske union. Vi står utenfor, og det gjør vi jo stadig vekk. Men hvilket årstall var dette?

har en sånn stressball som ligger her I studio. Jeg tror ingen stresset nok til å bruke den, men vi kaster den på hverandre innimellom, så det har vi gjort. Vi kommet to gode ledetråder inn I dagens quiz. Vi skal gi deg en tredje nå om et øyeblikk. La oss gjenta de to første først. Den første handlet om nettet, og det faktum at Brønnøysunds avis ble den første avis her til lands som dukket opp på nett, bare noen timer før Dagbladet gjorde det samme dag. Nummer to var at året begynte med at både Sverige, Østerrike og Finland ble medlemmer av den europeiske union. Og så skal det gå I rødt, hvitt og blått her I ledetråd nummer tre. Handler om Eurovision Song Contest, eller det vi her hjemme, som oftest kaller Melodi Grand Prix. Det var vi som vant den internasjonale konkurransen dette året. Vinnerlåta het Nocturne, og da vet du at det Secret Garden vi snakker om. Men hvilket årstall vi ute etter? Svaret kommer straks.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Hva skal vi feire i dag da? Ja, du kan så spørre. Jeg har naturligvis svaret. I dag så er det maiskolber som skal på grillen helst. Corn on the cob kaller du det på amerikansk. Du har sikkert sett det på film hvis du ikke har spist det selv. Men så griller man da disse maiskolbene. Ha på litt smør og litt noen krydderier som man liker. Enten bare salt eller noe annet. Jeg har sett folk ha på grillkrydder for eksempel. Smaker ganske godt. Det er dagen for det dag i hvert fall. Det er også dagen for å finne en partner. Nå føles det kanskje ut som litt tidspress og skulle klare det på en dag i året. Men det handler jo litt om å gjøre seg til en partner også. Skal du tiltrekke deg en annen person, så må du jo være en som er tiltrekkende. Nå snakker jeg ikke om utseende her, men at du har finansen i orden, at du er en ordentlig person.

0: og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Vi har også lett etter et årstall I dagens quiz. Dette har gått ganske greit, synes jeg. Skal vi se her, Øyvind for eksempel skriver til meg, «Hei, Endre». Og ofte så får jeg en analyse av hvordan quizen har vært, og det setter jeg alltid pris på. Øyvind skriver, «I dag var det alt for lett». Dette 1995, og det har Øyvind helt rett I. Det hadde jo vært trist, Øyvind, om du var så påståelig, og så hadde du bommet. Men det gjorde han altså ikke. De fleste inne på 95, eller noe ganske nær. Så det aksepterer vi. Og det synes jeg du også skal gjøre. Aksepter den som korrekt og rett og premiere deg selv deretter. Når det gjelder quizene ellers, så må du smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer ikke en ny igjen, nemlig, før det har gått 24 timer. Men da kommer den, det lover jeg. Alright, hva dagens lille pause I hverdagen angår, vi skal fortsette, og det kommer musikk her nå aller først, og dette et ønske. Jeg håper du liker den.

Vi skal sette et kryss I taket. Nesten bokstavlig, men vi skal sette et kryss I taket, for dette en historisk dato. Vi skal til 11. juni, tilbake I 1913. Norge var tidlig ute med stemmerett, alminnelig stemmerett for kvinner. Det var ikke mange årene før at også menn fikk alminnelig stemmerett. Før det så var det kun menn med en viss inntekt og så videre, og kvinner for øvrig med en viss inntekt, eller som eide eiendom som fikk lov å stemme. Men fra 1913 så kunne både alle menn, og også fra da av, alle kvinner stemme ved viktige valg her I Norge. Å stemme rett jo viktig å understreke. Det ikke stemmeplikt. Det mange som mener det, at du har en borgerplikt å gå og stemme. Det jo ikke det. Du kan velge å avstå, men du har I alle fall full rett til å si hva du mener om styringen av landet.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke er noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside, roråpneren.no.

Jeg så en gammel skrekkfilm på nytt tidligere uken. Egentlig fordi jeg synes skrekkfilmer litt morsomme. Og denne handlet om eksorsisme, og det dukker jammen opp når jeg sitter og flytter meg gjennom forskjellige nettsider I dag. Det en katolsk prest, han heter Carlos Martins, har utført massevis av eksorsismer. Og dette handler jo om at man har en form for gudetro, eller faktisk tror at Satan finnes. Djevelen altså, for det jo en utfordring. Hvis man ikke tror på det, så det vanskelig å gjennomføre en eksorsisme. Han sier I hvert fall, fader Martins her, at djevelen ekte. Det har han selv oppdaget gjennom arbeidet sitt. Og det finnes en egen podcast der han beskriver noen av de hårreisende opplevelsene han har hatt. Opplevelsene, heter det på norsk. Han har hatt mens han utførte arbeidet sitt. Jeg tror ikke jeg skal høre på den. Jeg tror det vil skremme meg mer enn en film.

Jeg koser meg når jeg på jobb, og jeg vet at man ikke nødvendigvis det unt å like jobben sin. Langt de fleste jobber jo for å bare tjene penger til å leve. Jeg føler ofte at jeg lever litt for jobben, og det jo feil måte å leve på. Men det ikke fordi jeg har glemt at jeg har fritid, men fordi jeg synes at det et høydepunkt i dagen min å komme hit. Snakke med deg. Snakke med Heidi, for eksempel. Heidi har kontaktet meg. Hun har... Nå skal jeg ikke si noe om alderen til Heidi. La oss si, hun nok ikke i målgruppen. Hun har fått seg elektrisk sparkesykkel, og har sendt en video av hennes første tur på den, og det gikk jo bra, selv om jeg vil si, Heidi, at du nok skal holde meget lav hastighet en liten stund til. Det var det for dagens kaffepause. I morgen jo fredag, sånn ordentlig fredag, ikke bare lille fredagsaften som i dag, og det gleder vi oss over. Vi skal gjøre alt vi kan for å feire inngangen til helgen.

0: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

De starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten. Da varer helgen så mye, mye lengre. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Håper du ikke blir lei av å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende i 2 timer fremover og håper du med.

lite blikk tilbake I tid gir oss innsikt I at 11. juni 1913 så ble det alminnelig stemmerett for kvinner. Det ble I hvert fall vedtatt på denne dagen I 1913, så da fikk kvinner også være med å stemme lite grann. I historiens verste øyeblikk I bilrace så var det Pierre Levé som fløy Mercedesen inn I en menneskemengde og eksploderte under Le Mans Grand Prix på denne dagen I 1955. Inkludert Levé så var det 82 mennesker som ble drept og 100 som ble såret. En kjempetragisk hendelse. Men også et tegn på at det utrykt der ute. Det skumle ting som skjer. E.T. hadde premiere på kino på denne dagen I 1982, og så var det en dyrebutikkeier I Nederland som installerte en larveautomat på denne dagen I 2001. Han ønsket å selge levende larver, og de små kravlende insektene ble veldig populære hos de lokale fiskerne.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Vi skal ta for oss ord og uttrykk som vi gjør hver eneste dag. Jeg har tatt dette her inn I at man skal jo slappe av og liksom nyte hverdagen litt grann, og så skal man jo også lære seg noe nytt for å trene hodet litt grann, og det å vite hvilke ord man bruker når, det kan jo være greit å ta læring I, tenker jeg. I dag et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg. Kreti og pleti. Kreti og pleti en sånn lett nedsettende uttrykk for alle slags mennesker, altså Gud var man hvem som helst, og noen ganger så blir kreti og pleti også brukt om forskjellige ting når man skal snakke om litt av hvert da. Og kreti og pleti stammer fra det gamle testamentet, fra 2011 så det kreterne og pleterne vi finner I Bibelen, og kreti og pleti har vært brukt billedlig også om blandet selskap på tysk I hvert fall fra 1700-tallet og I norsk siden tidlig på 1800-tallet.

Det begynner å nærme seg ferietid, og det skal vi sammen med være rimelig fornøyde med. Det mye fri på denne tida av året. Det det ingen tvil om. Mai og alle høytidsdagene, og så kommer juni, juli og august, som liksom feriemånedene over alle feriemåneder. Jeg tenker at vi skal se litt grann på noen ferievaner som i endring. Turoperatørene har merket noen endringer der. Vi ser på det snart.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Turoperatørene har merket at det endring I ferievanene våre, og da må vi jo se litt grann på hvordan vi endrer ferievanene våre da. De siste årene så har jo prisene på reiser til sydligere strøk blitt noe høyere, og I tillegg så har jo man oppdaget en del hetebølger og skogbranner som har preget ferietilværelsen, særlig I juni, juli og august, der litt lenger sydligere strøk, syden land. Og så ser man da at folk har begynt å bestille reisene sine og ferien sin utenfor sesong, altså ikke I sommerferieukene, men at man heller ser at man drar I lavsesong, da billettene litt grann billigere, og temperaturene litt mer som våre beste sommerdager her I nord. Men det fremdeles mange som bestiller til syden I sommermåneden, altså.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

En ting kan vi kanskje være enige om, og det den der, når du får en sånn momentant latterkule, altså at du ler så det gjør vondt I magen omtrent, det en deilig følelse. Og så det jo de som sier at en god latter forlenger livet, og det de som har tatt tak I den, holdt på å si, myten. Men det noen som har gått uttrykket etter I sømmene. Det sånn at en god latter forlenger livet? Vi skal se nærmere på det snart.

Kan en god latter forlenge livet? Den svenske humorforskeren Henny Olsson mener at det svært godt for helsa å le, ettersom det gir øyeblikks avlastning fra stress og alle forventninger rundt det å være menneske, gjør at vi slapper av. Men det må være god humor, og det bare 20% som, av all humor som regnes som god, så hvis det blir satire eller på bekostning av andre, så det ikke sikkert at det like morsomt. Da humorforsker Sven Svebakk og teamet fulgte 53 000 nordmenn gjennom 7 år, brukte de en 9-trinn skala for å måle humoristisk sans, og det viste seg at de som scoret høyest hadde under halvparten så høy dødelighet som de over de 7 årene forskningen pågikk, sammenlignet med den gruppa som scoret lavest på den humoristiske sansen. Og dette her, sa NTNU-professoren, var en svært overraskende forskning, eller i hvert fall resultat på forskning.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

sender ut store gratulasjoner til deg som har bursdag I dag, 11. juni. Bursdag på samme dag som Claire Holt, som har spilt I Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Mean Girls og så videre. Didrik Soli-Tangen har bursdag I dag. Det har også Shia LaBeouf, skuespiller fra Transformers og Indiana Jones, blant annet. Petter Tande, tidligere kombinert løper, har bursdag I dag. Og så har vi Joshua Jackson, som spilte I Dawson's Creek, var populært på 90-tallet.

Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvari, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen, og så kommer helgen, og det jo godt I en uke hvor man har droppet mandagen på mange måter, for da går det ekstra fort på alle nivåer, og så det jo et eller annet med det at vi nyter det litt ekstra nå, fordi det nå vi ferdig med røddagene på en måte, de som vi ser frem til hvert år, så da håper jeg at du har nytt skikkelig godt av dem, og så skal vi nyte tida som kommer den neste timen også.

Den 11. juni maiskolbedagen, og det jo en merkedag som står I ånden av sommer, spør du meg. For det ganske digg å få på noe spyd med maiskolbe, smelta smør og litt salt, og bare knaskere I seg. Jeg får alltid lyst på det når jeg ser Mikke sine eventyr på julaften også, når Langbein driver og spiser bak I den campingvogna. Du vet hvor jeg vil den. Det også dagen for å nyte tysk sjokoladekake I dag. Litt usikker på hva som forskjellen på den vanlige sjokoladekaka vi spiser og den tyske, men da kan man jo bruke dagen på å finne ut av det eventuelt da. Og så det gjør livet vakkert dagen. Og det handler om å ta noen grep og få det beste ut av livet, og selvfølgelig kjenne litt på lykken underveis mens man lever dette livet her. Da. Det jo også noe som man mener at man skal få til her I livet.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, raidere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu.

Det forskjellig syn på det med banning, men noen synes jo det litt deilig å banne en gang iblant, selv om noen kanskje ser litt stygt på det hvis det skjer eller den slags. Men britiske forskere, de mener at banning kan ha noe for seg, spesielt inne på treningsrommet. Der kan man øke smerteterskelen lite grann, og det kan jo gjøre at man ikke bare får mindre vondt, men man kan jo også bli sterkere av det. Så der har rett og slett britene slått et slag for å ta I bruk noen gloser. Men det kan jo sikkert være greit når man står alene da, og det jo litt teit hvis man liksom går på et treningssenter, det masse barn der for eksempel, og så driver man og lærer de en hel haug med stygge ord. Så det kan være greit å ta litt hensyn til omgivelsene.

Vi er gira på å spare penger, men det ikke så enkelt å spare de pengene. Alt blir jo dyrere hele tiden, og, ja, og de samme sparetipsene dykker stadig opp igjen hele tiden. Og mange av de rådene vi får, de gir en høy terskel for å komme I gang, sånn begynne å gå inn I forsikringer og banker og alt dette her. Så det litt styr, men nå kommer det et litt uvanlig sparetips I din retning ganske snart. Jeg håper du henger med.

Du skal få et sparetips som du antagelig aldri har fått før. Det å skaffe seg en haug med kreditkort, for det kan du spare penger på hvis du en ryddig og organisert person. Daniel Teigland 29 år, og han har 9 kreditkort. Han ikke gal, ifølge han selv så han mer genial, fordi at han bruker disse kreditkortene smart. Da. Han har ett kort til mat, ett kort til flyreise, ett kort til oppussing og så videre. Og resultatet jo at han sparer over 20 000 kroner I året, pluss at han får gratis hotellovernattinger og gratis flyreiser, eller nesten gratis I hvert fall, på grunn av disse her bonusprogrammene og lojalitetsavtalene som man inngår. Men for å spare 20 000 I året, så krever det en del struktur, og det skal du få høre snart.

En haug med kreditkort, det kan spare deg for mye penger, men det kan også tømme kontoen hvis du ikke jobber lurt med alle disse kreditkortene. Daniel Teigland, som vi snakket om, som har 9 kreditkort, han har også et Excel-ark og rutiner. Han bruker aldri mer penger enn han uansett vil ha gjort, og så bruker han riktig kort til riktig kjøp, og han kjøper ikke for å få bonuser, men han kjøper med bonus når han skal kjøpe ting, så det liksom noen regler utover. Går.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Dett for dett for denne gang, eller noe sånt. Nå tiden over. To timer, det går himla fort når man trives med det man holder på med. Akkurat her og nå, da flyr tida av gårde. Det har en tendens til å gjøre det. Jeg håper at tida flyr litt for din del også, for det betyr jo at du har det gøy, og det synes jeg du skal fortsette å ha utover dagen og kvelden. Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen i morgen. Samme tid og samme sted. Kos deg videre denne torsdagen. Ha det!

0: det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Ja da, og det nykonfirmert Sverre Molstad Bratterud og undertegnede, som er litt lenger siden ble konfirmert, som ønsker vel møtt en ny bingo-runde her på Radio Randsfjord. Og vi skriver ukenummer 24. Sjekk at det står det på heftene dere har kjøpt, ellers de dessverre ikke gyldige. Det vel bare å sette i gang. Vi skal begynne med ark nummer 1 da, og starte med ei rekke. 200 kroner det i premie, og første tale i kveld, det blir 22. 2. Ti, en, null, tolv, en, to, ni og tjue, to, ni, to og femti, fem, to, 82, 82, 26, 26, 59, 59, 40, 4, 0, fire og 70, 7, 4, 65, 6, 5, 41, 4, 1, 57, 5, 7, 25, 2, 5, 27, 2, 7, 35, 3, 5, 24, 2, 4. Da en rekker her som har bingo på
1: 41.
0: Åh, tilbake til 41, ja. Da får vi et par nummer der.
1: 34354.
0: 354. 4. 41, da har du med den, ikke den, ikke den. Da kan du lese, du.
1: 12 26 41 65 82.
0: Helt korrekt, vi skriver det.
1: Håge Evjebråten.
0: Håge Evjebråten. Og det var en nettbong.
1: Ja.
0: Ja. Da var det 200 på den.
1: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: I like måte. Hei. Det var kveldens første vinner og første premie. Og da skal vi ha to rekker. Det er 200 i premie. Jeg tar opp at tallet etter 41, og så sier jeg fra når vi innad på. Først kom 57. 5, 7. 25, 2, 5, 27, 2, 7, 35, 3, 5, og da begynner det vel å nærme seg der vi var, 24, 2, 4, 67, 6, 7, 6, 6, 80, 8, 0, 79, 7, 9, 55, 5, 5, 56, 5, 6, 31, 3, 1, 3, 3, 9, 9, 11, 1, 1, 76, 7, 6, 28, 2, 8, 87, 8, 7, 68, 6, 8, 48, 4, 8, 70, 7, 0, 75, 7, 5, 51, 5, 1, 15, 1, 5, 78, 7, 8, 90, 9, 0, 23, 2, 3, 39 39 63 6 3 16 1 6 Da har vi en to-rekker med her som har bingo på
2: 39
0: 39, og der bongnummeret
2: 37 77 89
0: 7, 8, 9 37, 77, 89 Hva det du sa? Hallo?
2: Hallo, ja
0: 37, 77, 89
2: Ja
0: Jeg søker på den, så... Får jeg ikke noe bingo der? Og jeg har ikke med 89 heller, så da det 39, så da spørs det om det et annet pongnummer, da. Kan vi prøve med 90, kanskje?
2: Ja, ja 90 kan vi prøve, ja.
0: Nei. Var ikke...
2: Er det to rekker, da?
0: To rekker. 37, 77, 88 prøver vi, da. Nei! Nei, beklager, jeg finner ikke noe på det kontrollnummeret der, altså.
2: Kontrollnummeret 37,
0: 77, 89. Sier du 7?
2: 39, mener jeg.
0: Ja, nå må vi begynne på nytt igjen. Ta ett og ett tal.
2: 37. 37. 27.
0: 27, ja. Der kommer han, skjønner du. Og så?
2: 39.
0: 39, ja. Da skjønner du, ble det annerledes på skjermen min her, og da kan du lese, du.
2: 25, 39, 40, 70, 87, 15, 28, 57, 78, 90.
0: Helt korrekt, var den. Og der skal det stå.
2: Ann Margaret. Larskogen.
0: Og den kjøpt?
2: Circle K Hove.
0: Circle K Hove. Ja, da var den rekte den vi fant ut av det, og 300 kroner ja. I premie.
2: Den greit.
0: Fint, takk
2: skal du ha.
0: Nei, ikke må du.
2: Ha det.
0: Hei. Det var to-rekkeren. Da skal vi ha tre rekker full vogn. 500 i premie. Etter 39 så fikk vi 63. 6, 3. 16, 1, 6. 54 54 37 37 81 81 19 19 66 66 13 1 3 71 7 1 73 7 3 44 44 4 4 Og da det en tredjekke med her som har bingo på
3: 44.
0: 44. Og et bongnummer der.
3: 40, 65, 10.
0: 6, 5, 1, 0. Da kan du lasse.
3: 26, 31, 56, 65, 90, 3, 10, 37, 48, 68. 24, 35, 44, 74, 87.
0: Korrekt. Der skal det stå.
3: Solveig Korsmo, S og Jernmarker.
0: Solveig Korsmo og SO på Jernmarker. Ja, ingen på vent, så det ser ut for å bli 500 på den.
3: Takk skal du ha.
0: I like måte.
3: Hei, hei.
4: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Da skal vi ta fatt på ark nummer to. En rekke først, 200 i premie. Vi begynner med 8 og 40. 4, 8. 1 og 40. 4, 1. 16. 1, 6. 8, 8, 12, 1, 2, 8, 20, 2, 8, 9, 70, 7, 9, 68, 6, 8, 4, 4, 7, 8, 8, 7, 2, 60, 6, 2, 2, 2, 55, 5, 5, 69, 6, 9. Da har en enrekker som vil prøve seg her.
1: Ja, bingo.
0: Ja, du har den på...
1: To.
0: Du har den på to, ja. Og der bagdommeret.
1: Tre, fire, fem, syv, syv.
0: Fem, sju, sju. Tre, fire, fem, syv, syv. Og da leser du rekka.
1: To, 28, 41, 68, 79.
0: Korrekt. Vi skriver...
1: Trond Hansen.
0: Trond Hansen. Og det var en nettbang.
1: Ja.
0: Og da vet du om vi har kontonummeret ditt?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, da kan du jo sende inn etter sending.
1: Ja.
0: På en sms. Fint.
1: Takk.
0: Takk, hei. Det var en rekker, den gikk ut på to, og da skal vi ha to rekker, og da er det 300 i premie. Etter to var vi innom da 55, 5, 5, 69, 6, 9, 50, 5, 0, 9 og 30, 3, 9, 80, 8, 0, 4 og 60, 6, 4, 6 og 50, 5, 6, 40, 4, 0, 9 og 50, 5, 9, 9 og 40, 4, 9, 7 og 20, 2, 7, 60, 6, 0, 76 1 15 1 5 37 3 7 22 2 2 21 2 1 36 3 6 83 8 3 9 9 42 4 2 43 4 3 44 4 4 Da det en to-rekker med her som har lyst til å prøve seg og som har bingo på
1: Nummer 9
0: Det var på nummer 9 Og der vognnummeret
1: 34501
0: 501 501 Da vi sjekke der Ja, fint hvis du leser litt rolig og stigende
1: 9 15 27 36 39 56, 60, 65, 79, 87.
0: Korrekt. Vi skriver.
1: Åge Evjevråten.
0: Det var Åge igjen. Og den kjøpt på nett, ja. Så da plusset du på 300 nå.
1: Yes.
0: Den god. Jeg ligger med deg. Hei. Torakaren gikk altså ut på 9. Da skal vi ha tre rekker. Full bong, 500 her i premie. Og vi tar opp at 42, 4, 2, 43, 4, 3, og 44, 4, 4, Da har vi innatt på 47 4 7 6 6 61 6 1 53 5, 3 54 5, 4 34 3, 4 75 75. Åtte. 84 84. 57 57. 85 85. 88 88. 52 52. Da har vi en trerekker her som har bingo på
1: 85 85.
0: Og vi får et bangnummer
1: 3 4 5 4 6.
0: Skal vi se 3 4 5 4 6. Og så bare på 85. Da er det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
1: 4 16 17 21 24 30 36 43 44 47 56 68 69 76 82 85.
0: Korrekt. Vi skriver
1: Heidi Strande.
0: Heidi Strande. Og det var en nettbong.
1: Jep.
0: Og ingen på vent, så det betyr 500 på den.
1: Takk skal du ha.
0: Jeg vil ligge med du.
1: Hei, hei.
2: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
3: Katten hopper opp i fanget, maler som en mølle. Sommerdager er så lange, lyser slik som ølle. Skål min venn for sommeren, den gir oss håp og sol. Roper du så kommer den med hegg og kapper i fot.

fjern fra sludd og tåke. I fjære sjø på fugleskjæret hviler det en måke. Skål min venn, fra hånd til munn, løft glasset uten klang. For gjennom hjertets sommersund flyr en stille sang.

gjør oss unge. Høsten vil vel kalle. Snart epletrærne tunge. Eplene skal falle. Skål min venn, for deg og meg, at vi kan møtes slik. Roper du så kommer jeg til denne

0: Ark nummer 4 ligger klart. Vi kjører i gang med en rekke, 200 i premie, og nummer 5. 5. Tolv, en, to, to av tjue, to, to, fem av tjue, to, fem, sju av tredve, 3, 7, 6, 6, 8 og 20, 2, 8, 7 og 70, 7, 7, 20, 2, 0, 2 og 50, 5, 2, 3 og 70, 7, 3, 2, 2, femten, en, fem, seks og tredve, tre, seks, sytten, en, sju, fire og sytti, sju, fire, 3 og 60, 6, 3, 3 og 60 var det siste jeg leste, var det ikke det, tekniker? Ja, 1 og 60, beklager, 6, 1, 80, 8, 0. Da har vi en enrekker med oss her, som har bingo på
1: 61.
0: 61. Og mange nummer er der?
1: 40, 64, 32.
0: 64, 32. Da kan du lese.
1: 2, 37, 52, 61, 73.
0: Den er korrekt, og vi skriver.
1: Henning er følt.
0: Henning.
2: Nei, bobler god smak, men jeg prøver for at jeg vet hva jeg sikker
0: på. Følt. Og...
1: SO Jevnaker.
0: SO på Jevnaker.
1: Ja.
0: Ja, da var det 200 i premien der.
1: Ja, ja takk.
0: Ikke så? Nei.
1: Nei.
0: Det var en rekker, gikk ut da på 1,60. Da skal vi ha to rekker, 300 er i premie. Fortsette med 80. 8, 0. 3. 3. 55. 5. 5, 3 og 30, 3, 3, 4 og 50, 5, 4, 8 og 50, 5, 8, 6 og 40, 4, 6, 82 82. Tre och 53 53. 35 35. 48 48. 42 42. 1 1. 62 62. 75 75. 79 79. 26 26. 16 16. 4 4. 21 21. 50 50. 7 7. 7. Da har vi en to-rekker her som har bingo på. Femte, ja. Vi får et pang nummer.
2: 34 76 3.
0: 7 6 3. 34 76 3. Da tar vi en sjekk der, og så var det på 50. Da er det fint hvis du leser stegene.
2: I will try. 4 12 26 28 36 37 40 nei, unnskyld. Nå kan jeg begynne på at?
0: Vi begynner på at vi.
2: 4 12 26 37 42 48 50 54 63 og 74.
0: Ja, korrekt der. Vi får et navn der.
2: Åge Simensen.
0: Åge Simen Sven. Det var nettbong.
2: Ja.
0: Ja, da hadde vi i morgen, da hadde vi TV nå.
2: Ja.
0: Vel, vel, vi får bruke vår fantasi.
2: Ja, vi moro, får gjøre det.
0: Moro er det, dere koser dere, det er det viktigste. Ja, fint. Takk til dere. Hei. Det var to-rekkeren, gikk ut på 50. Da skal vi ha full bong da, 3 rekker. 3000 i premie er på dobbelthefte, 1500 på enkelthefte. Og etter 50 fikk vi nummer 7. 7. Tre og 20. 2 3. 76 7 6. 66 6 6. 34 3 4. 59 59. 60 60. 51 58 38 3 8 78 7 8 8 86 8 6 64 6 4 29 2 9 72 7 2 90 9 0 30 3 0 8 8 81 8 1 57 Da har vi en tredjekker her som har bingo på
3: 81
0: 81 som har et barnnummer
3: 35 090 35. Det var deling, ja.
0: Hva?
3: Ja, det noen før meg, skjønner jeg.
0: Nei.
3: Nei, jeg på lufta nå.
0: Du på lufta?
3: Ja, nei, men da det greit.
0: Ja, det visst den der, for jeg ikke hører noe.
3: Ja.
0: Ja, da hørte du noe som ikke jeg hørte. Vel, vel.
3: Sånn det var ekko fra radioen her,
0: ja. Ja, men, ja vel. Det burde jo jeg ha hørt om sammen. Vi skal ikke henge oss opp I det.
3: Nei.
0: Så da kan du lese den litt rolig og stigende, så får vi I hvert fall sjekke bongen din.
3: 5 12 16 20 29 36 46 53 59 63 75 78 79 80 og 81.
0: Skal vi se, jeg datta på 63 65 78 79 70 Og så 80 og 81. Riktig, ja. Vi skriver
3: Marianne Mikkelsen.
0: Marianne Mikkelsen. Det var en nettbong.
3: Ja.
0: Det dobbel?
3: Ja.
0: Den dobbel. Og da står den foreløpig I 3000.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Og vi har kontonummeret ditt.
3: Det har du ikke.
0: Ja. Da får vi se hvordan dette ender.
3: Ja, greit du.
0: Fint, takk.
3: Ha det.
0: Ha det. Og så har vi med en tell på 81.
1: Ja.
0: Og der vognnummeret.
1: Et øyeblikk. Det 46 81 27.
0: 81, 27. Hva kan du lese?
1: 2, 4, 8, 5, 12 og 15, 22, 25, 27, 32, 41, 54, 54, 65, 79, 71 og 80.
0: Ja, den var like riktig den. Og der skal vi få et navn.
1: Per Eivind Trilseth.
0: Eivind Fril Frilset
1: og Erik Sodnes.
0: Det Erik på Odnes.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror pinad det med enda en,
1: ja. Ja, vi får bare drive på.
0: Ja, og den også dobbel.
1: Ja, den dobbel, ja.
0: Da den I 1500 så langt, så får vi se. Takk til deg.
1: Ja, den går bra. Ja, takk, takk.
0: Fint. Nei. Og vi har med en tredje mann her på 1,80.
4: Ja, vi driver på, vi.
0: Ja.
4: Ja, det, det Bente Rokstad.
0: Ja, det skulle vært linja di. Men ja. Vi får et vagnummer.
4: Ja, 39-7208.
0: 7208.
4: Ja.
0: Nei, det var feil. 30-7208.
4: Nei, 39-7208.
0: Ja. Da tenker jeg det blir andre boller.
4: Ja.
0: Som bare kanskje.
4: Det håper jeg.
0: 39-7208. Der, sju. Da kan du lase.
4: Ja. Ja, 28-42-61-79-81-4-36-46-63-80, 17-48-54-60-82.
0: Helt korrekt. Der skal det stå.
4: Bente Rokstad.
0: Bente Rokstad.
4: Ja, Vikersund.
0: Og den kjøpt på ekstra I Vikersund?
4: Ja.
0: Ekstra Vikersund, og den også dobbel.
4: Ja.
0: Ja, nå har jeg ikke fått beskjed om at det noe flere her, så hvis det slutt nå, så ble det dette 1000 på dere hver.
4: Ja, så flott.
0: Ja, fint. Flott. Takk til deg, Jan.
4: Takk.
0: I måte.
4: Hei. Hei, hei.
5: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Ja, det har vel skjedd litt på Randsfjordsferja også, tenker jeg. Vel, vi skal ta fatt på det femte og siste arket. Der spiller vi om jackpot, så vi finner kveldens lykketal. 58, 58, som betyr at får du bingo på 58, så får du altså 100 000 i tillegg til vanlig premie på dobbelthefte, og 50 000 på enkelthefte. Da fyrer vi opp og tar fatt på ei rekke. Skal uansett dele ut 200 kroner, så får vi se om det en kombinasjon som slår inn i kveld. Første tallet blir, ja, og hvis det noen nybegynnere, så skal 58 skal ikke ringes ut eller inn eller rundt enda. For det tallet har altså ikke gått, men hvis det kommer, så er det spenning på gang. Kan vi se, da starter vi med 16. 1, 6. Åtte, 50. 5, 8. 8, 70. 7, 8. 40. 4, 0. 41, 4, 1, 4, 4, 35, 3, 5, 84, 8, 4. Lyktal ikke, altså jeg beklager, jeg observerte ikke det, men det var jo så tidlig, så det betyr ikke noe. 7, 50. 5, 7. 4, 50. 5, 4. 6, 40. 4, 6, 7, 7, 7 og 60, 6, 7, 4 og 30, 3, 4, 13, 1, 3, 1 og 20, 2, 1. Da har vi en enrekker her som har bingo på.
1: 13.
0: Det var på 13, og der er noen nummer 1.
1: Det er 35, 1, 51.
0: 1, 1. 5, 1, 5, 1. Her er en rekke på 13 der. Da leser du den, du.
1: 13, 35, 40, 58 og 78.
0: Korrekt. Vi skriver
1: Vidar Mikkelsen.
0: Vidar Mikkelsen. Det var en nettbong, ja.
1: Ja.
0: Ja, og så skulle du vel litt annen rekkefølge på tala.
1: Ja, ja, det var så, men det ble ikke sånn.
0: Nei.
1: Nei, greit.
0: Ok, da jo. Er det 200. Takk til dere.
1: Hei. Jo, hei.
0: En rekkeren gikk altså ut på 13. Da skal vi ha to rekker. 300 er det i premie. Etter 13 får vi 21. 2, 1. En og 70, 7, 1, 2 og 60, 6, 2, 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 4, 2, 38, 3, 8, 3 og 50, 5, 3, 10, 1, 0, 3 og 60, 6, 3, 3 og 70, 7, 3, 8 og 60, 6, 8, 12, 1, 2, 6, 6, 60, 6, 0, 7 og 70, 7, 7, 19, 1, 9, 6 og 70, 7, 6, 50, 5, 0, 3 og 20, 2, 3, 15, 1, 5, 2 og 50, 5, 2, 7 og 30, 3, 7, 1 og 30, 3, 1, 1 og 60, 6, 1, 30, 3, 0, 9, 9, 3. Da har vi en Torekke med her som har bingo på. Hallo.
2: Bingo på 61.
0: Det var bingo på 61, og der får vi barndommer.
2: 3, 7, 70, 22.
0: 70, 22. Kan vi se å svare på 61, da har du ikke med den, og så har du ikke med den. Da kan du lese.
2: 7, 15, 16, 38, 42, 52, 53, 61, 77, 84.
0: Korrekt. Der skal det stå.
2: Ole Våler.
0: Ole?
2: Ole Våler.
0: Ja.
2: Opp ekstra, Brandbø.
0: Våler, ansvaret. Ekstra i Brandbø.
2: Yes.
0: Ja, da var det 300 på den.
2: Fint, takk skal du
0: ha. Ja, ligge med du.
2: Hei. Takk, takk. Hei.
0: Torakaren gikk ut på 1,60. Vi fremme ved kveldens siste spill. Full bong, tre rekker. 5,000 i premie på dobbelthefte. 4,000 på enkelthefte. Etter 1,60 kom 30. 3, 0. Nei. Nei. tre, tre, sytti, sju, null, seks og tjue, to, seks, nitti, ni, null, seks og femti, fem, seks, ni og femti, fem, ni, to og åtti, åtte, to, to, to, åtte og åtti, åtte, åtte, åtte, åtte, sytten, en, sju, ni og åtti, åtte, ni, seks og åtti, åtte, seks, åtte og førti, fire, åtte, tjue, to, null. Da har vi en trerekke med her.
3: Ja, det var bingo på 48.
0: 48, som har bongommer.
3: Det 39, 69, 80.
0: 69, 80. Da kan du lese.
3: 8, 21, 42, 57, 73. 10, 23, 48, 62, 76, 6, 37, 41, 61 og 88.
0: Ja, korrekt. Der skal det stå.
3: Svigermor. Neida. Ja. Hun heter Gerd Marie Hansen.
0: Jeg fikk en melding på øret her, så en gang til.
3: Gerd Marie Hansen.
0: Den bingoen her er på 48.
3: Ja.
0: Så var jeg så få gitt beskjed til teknikker, og da var det, da kan jeg få høre navnet.
3: Det var Gerd Marie Hansen.
0: Ja, beklager. Gerd Marie Hansen, oi sant, får jeg beskjed her at jeg er på tale før.
3: Ok. Ja vel, greit.
0: Ja, sånn er det. Dessverre. Ok, ha det bra da. Da har vi en på 86 her da.
4: Ja, hallo.
0: Hallo, ja. Du har et bongnummer.
4: Det 34 941.
0: 941. 941. Vi tar en sjekk der. Da det fint hvis du leser litt rolig og stiger ned.
4: 15, 31, 40, 50, 82.
0: Du kan ikke ta 4, 15, 16.
4: Jo, det kan jeg. 4, 15, 16, 23, 31, 34, 38, 40, 50, 52, 60, 67,
0: 78, 82 og 86. Ja. Ja, den riktig den. Da får vi navnet på den.
4: Kari Randbøen.
0: Kari Randbøen.
4: Dambuen.
0: Dambuen. Dambuen. bue. Og det var vel et nytt navn, tror jeg.
4: Det har vunnet en gang før.
0: Har du vunnet før? Ok.
4: Ja.
0: Da skal vi prøve å finne deg. Er det dobbelt FD?
4: Det dobbelt,
0: Ja, DBL. Som betyr at det 5000 på den.
4: Ja.
0: Så det... Da det ingen på vent her.
4: Nei, det
0: Holder den
4: alene. Ja. Takk skal du ha.
0: Ja, i like måte. Ha det bra.
4: Hei,
0: hei. Og det var det vi hadde å by på av tal og premier for i aften. Vi takker alle som har vært med og spilt, og ønsker vel møtt nye muligheter om ei uke. Vi på plass, og inntil da får jeg en fin helg, og ene med det andre, sånn. Og så plutselig det ny uke, og da skal det stå uke nummer 25 på heftene dere kjøper til neste torsdag. Unnskyld. Husk det. 2-5. Sjekk at det står det på heftene dere får over disken. Sverre Molstad, Bratterud og Anders Tøye, vi takker for i aften. Ha det så bra, og plutselig høres vi igjen. Hei.

I Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

hjem, som for som seg sjøl.

Song verschwand.